Ja, gud, jeg er glad. Bare så ud i lavet. Ja, så er det sådan et. Ja, så er det sådan et. Ja, så er det sådan et.

Sade jeg sjukke stumning, jeg kender dig sådan ekstremt værre. I stoppe uf, der båden er, og ni skræk krudt til fix. Jettes mig vind i en kildtrænk, guk nok guk ind til, vi kan nik, så ja. Mig kildtrænk er lær. Oh ja, yeah! Mig kildtrænk er lær.